0: suake nyempet kangen aku payah nembo piye carane rasa ngerti piye rasane.
1: Nek, Mas semangat kerja sik ya.
2: Iya. Enggak boleh genit, enggak boleh ganjen, ingat semangat, oke?
1: Okay? Nah, sini, doain. Bismillah, semoga lancar.
2: Amin.
1: Amin ya. Terus.
2: Dadah.

Iya, gumun orang tek-tek getun orang wis-wis lah. Kok ramane dadi dewedeni biyunge si anu keprimen ya. Ya, aja-aja angen-angene nyong bener. Aja-aja ning wong kadang-kadang sok mangsane wong kuwe kedunungan luput kelawan kelalen. Mbok nganti nyong bedhe kaya kiye jebulane udu. Tebede udu jebulane kaya kiye. Mbok nganti luput. Ramane